0: 昭和株やプロバッパラ
1: Tukarakate paka kuhuli la bubi
2: Baluwa
3: mtewa lako Kia kajanja kaba kaji Kati haba kana katenga faba shagia tulajewa
1: Mukaya katenga gea

0: kayimba kosingo kwagala ku MTN Kola Tunes. Ofu kana mukisa izo kwa wangulile mtu zi boda boda makumi abiri. Obugaba ne kubukadde makumi ana mu bibiri. Obugabi bwakagwira wo. Nyiga munyizi star, emu musanvu noti star, emu biri hashi. Olonde kakayimba ko. Sumulula vibes zo. Ne Kola Tunes okuva mu MTN. Ngatuli wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwa kitongole cha Uganda Communications Commission.
2: Akaungezi ngo kwayemu ne babadebo waliwe kitu kimwe kibakumira wamu ye bond 7 bond 7 muomo atinga bakumira wamu ngabo omukwano katenyumirwa ne bachalibo oluva nyuma lwokukowa boli kaungezi chifule chenja uro era fula bikasera kechijukizo ngabo okume emikwano jo kati situla vibe ne bond 7 nyono buvunanyizibwa omwenge tebukirizwa babo batanaweza miaka 10 na munana nile tege somoli suga gade okujaguza miaka 10 ejobu na Uganda ne miaka 10 ejobu nereza gwanira omoli suga kutandika ngabiri mumu endogo omwenda bili ya bili mumu kaga okutuka ngalumu ogwe 10 nkumi bili ya bili mumu kaga uchisawe kororo oinechi zibucho nechi kwa takunda gamuntu obechi buzo chunacho ya galo kubuza nira jiangofu ne birth certificate za abana ogolorebi ya soba kunda gamuntu yo otegerecha tuka kunda gamuntu yo erogo njolensu ngazo nezi kwa takunira okuyingira kwa bwerere tewerabira omwali soguli kololo kuchisawe okuva ku ruo kubiriru no ngabiri mu mwendo gwo mwenda bili abiri mu mukaga okutuka ku ruo kuna ngalumwe gwe 10 bili abiri mu mukaga aba

Suta chain double barista emo hash. VIP ne VVIP. VIP ne VVIP. Suta biru tanu tan. Suta chain double biru. Suta emo hash. VIP kutere de koche tuito muliro ne VVIP. Masavu mere de basere banyabo. Omukambo dia sumuru de. Omukambo dia sumuru de. Kavuma. Kachira kupa chichi. Panganche urumu. Uchagwe we wangura. Wasura atambura awo. Merana ndiro na mugambo wayo japo nyongera mwezo uvu kumi. Janku machitundu nebo utampeza waskari. Urumu anu. VIP ne VVIP. Chimera. Urio tiasini ya KK Magoro. Weba dekwere kogo tumbu de simu. Wewa likura Kongo tumbu disi. VIP ne VVIP mkugami enti Betika Uganda. Soko warume ku www.betika.ug. www.betika.ug. Ntade webi enji biyo gendo kubangu umanya. Ntade webi enji biyo gendo kubangu umanya. Shaki agambi.

VIP ne VVIP ntaddeko ebisinga obungi soko rumbe sobole kubanga tutambula sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash ok ka VIP kwekali ne VVIP.